ano pe ye de ni pedu esi osa for bo atia se ye de matwedi amponya krompo ano pe ye ni sika o ye ni dwete ye ni hwe ye de ho enema erade.